bi radi slišali dobar rok i ne veste kje. Rock Radio. Čisti rock.